Free Your Mind på Bayo gjerne en fakra kli Ada Felagia ser du kunna tjer djej retorna programmi horta homegrown ahna le stazione naturali em arsena lokali posto mana ser du kunna hatklif Greta Holland e program li bdema missebal u di makbar informazioni min på bay.com dm di forward slash homegrown